kostekjer. En jeg lærer jeg våpensnær. Ikke så direkte med om jeg før.